0: čizmi šputuju Turskom, izbavlja svoje srstvo. Puške kamenu, naprijed u vojni red! Ali!
1: Ura!